0: Labas rytas. Šiaip dar kartą, bet iš pat ryto neveikia gyva transliacija, tai jeigu klausytės gyvas transliacijos, sveikinuosi su jumis pirmą kartą šiandien. Mes jau dirbame, aš Alex studijoje ir šiandien pas mane svečiuojasi menininkė, kūrėja Greta Ona. Labas, Greta.
1: Labas, labas.
0: Kurias iš tikrųjų, kaip ir visų, paklausiu iš ryto, kaip tą pristatyti, nes žinau, kad Greta tiesiog daro labai labai daug skirtingų dalykų. Tokia vos ne klasikinė šių laikų multitalentistė ir jinai pati pasakė, kūrėja, kūrybininkė. Bet Greta, žinau, kad veiki ir garso srityje, ir vaizdo srityje, ir netgi tokio vadybinimo srityje. Kas tau pačiai šiuo metu yra toks, nežinau, labiausiai tave apibrėžiantis dalykas iš tavo visų veiklų?
1: Aš galvoju, kad gal tas nardymas tarp disciplinų ir skirtingų veiklų, nes manęs būna paklausti, ar ten muzikantės, kas esi, ir kažkaip sunku apibrėžti, nes galbūt labiau apibrėžia temos, kurias aš tyrinėju, nes man ar fotografija, ar video, ar performance, ar garsas, man kažkaip atrodo, tai yra visuma ir labiau raiškos forma, negu kad... Jo, neturiu to vieno amato.
0: Šiaip tai labai rezonuoja, iš tikrųjų mes irgi kaip paklausę, ką aš darau, tai tada pasimetu, kokiu čia iliškumu pavardinti tuos dalykus. Ir jo, šiaip labai įdomu, galim iš karto ten ir nert, man tai šitas raiškos formas nesureikšminimas, o kaip tik labiau dėmesys pačiai, nežinau, ar žinutėj, ar... atmosferai galbūt net, ar jo kažkokiam jausmui ir mintims, kurias nori perteikti, irgi atrodo yra, neretam kūrėjui kažkoks labiau atspirties taškas. Tai kokias yra tos esminės temos, kurias tyrinėjai savo kūryboje?
1: Gal taip pastaruoju metu, kokius jau porą metų labiausiai tyrinėjus jano bakterijas ir mąstymą per jano bakterijas. Tai yra tokios žalios bakterijos, kai vanduo žydi, taip sakome mes. Ir jo, tai kažkaip labiausiai bandau jas suprasti ir gal per tą tokią toksiškų santykių, toksiško žydėjimo, toksiško aplinkų prizmę. Jo. Jo, ir tada tuo metu, nežinau, tos raiškos formos yra įvairios. Tai dabar vat su... Vada skulptoriais buvau aliuminio liejime, tai liejau 3D toksiško ženklo, biohazard ženklo tokią skulptūrą. Tai mano tos raiškos formos yra įvairios. Tikrai noriu dar ir, nežinau, su hidrofonais įlysti vandenį, pafilmuoti, tai jo. Ir dar kol kas, nežinau, įdomu tiesiog save įmest į tas erdves, aplinkas ir bandyti suprast, kaip tai išreikšti, kaip tai perkelti kažkokią vizualią formą, garsinę formą, nežinau, judesio formą.
0: Tai. Bet kai sakai, kad jo, sieno bakterijos ir mąstymas per jas ir bandai suprast, kaip jos veikia, tai atrodo vis tiek turi omeny labiau kažkokį alegorinį lygmenį, veikiau nei biologinį lygmenį, ar taip pat tą, ta prasme, ar tu domiesi ir tokios šiek tiek mokslinės pusės? Šitą temą.
1: Taip, domiuosi ir iš mokslinės pusės. Tai šitų projektų dirbu, pradėsiu gal intensyviau dirbti, tiksliau neužilgo, nes tą vasarą taip išblaško mintis. Bet jo, su Izabelė Šuikaitė, nes jinai kaip tik savo doktorantūros darbą šią temą rašo apie vidinius Lietuvos vandenis. Ir Laura Stukonytė, kuri irgi doktorantūrą studijuoja universitete, man atrodo, kažkaip su gamtos mokslais irgi. Ir tik jos tema šiuo metu yra ruonių tyrinėjimai Baltijos jūroje, bet ta prasme, jinai nardo, tai vanduo jai tikrai yra artima.

0: Kaip atsidūriau, nuėjau į ekskursiją į chemijos fakultetą ir supratau, kad nenoriu čia būti. Ir tada pagalvojau, kad reikia ieškoti tokio labiau humanitarinio kelio. Ir išvažiavau studijuoti į Maastrichtą Europos visuomenės sveikatingumą arba European Public Health programą. Bet iš tikrųjų susidūriau su labai daug statistikos, kuri ir nebuvo man prie širdies. Man visa ta pati pradžia, kur biologija, chemija labai įdomu buvo, bet viską reikėjo paversti skaičiais ir statistika, nes tai ir buvo apie tai, kaip tuos skaičius pagerinti arba kažkaip paslinkti palankiau. Ir ne. Tiesiog ne. Nesusidraugavau visiškai ir jo.
1: Bet pabaigai tas studijas European Public Health?
0: Ne, buvo pora temų, kurių tiesiog nesugebėjau, nes man buvo ant tiek neįdomu. Mm-hmm. Tai viena iš jų buvo mother and child care. Aš ten per paskaitą beveik nuolpau, kai pradėjo rodyti įrankius, kokius anksčiau naudojo. Mm-hmm. O kita buvo aging in Europe, apie senelių namus ir visą tą situaciją senėjimo Europoje. Tai kažkaip irgi man per sunku buvo psichologiškai pakeltas temas. Bet ten tuberkuliozė, ten visokie alcohol and drugs, labai įdomu buvo lysti iš visų perspektyvų, per teisę, per, per biologiją, chemiją, per kažkokius diskusijas. Mhm. Tai tikrai išsinešiau nemažą kiekį tų skilsų, kaip jau vadinasi, įgūdžių.
1: Mhm.
0: Jo, įgūdžių, nežinau, ir skaityti mokslinius straipsnius ir kažkaip apdoroti informaciją, nes buvo didžiuliai kiek informacijos. Tai tikrai vertinu tas studijas, mhm. bet tiesiog nusprendžiau pasukti kitu keliu. Ir jo.
1: O kaip tapo, kad tas kitas kelias buvo būtent kūrybinis, meninis kelias, nes šitoks tai didelis šuolis ir tiesą sakant, prasme, aš tai visiškai tikiu, kad ateiti iš kažkokios, turėti kažkokios kitos srities kontekstą, bet kokioje veikloje iš tikrųjų dažniausiai yra pliusas ir jo, nežinau, vat, aš nuėjau tą filologiną, bet manau, kad man dabar sekasi būti vertėja būtent dėl to, kad aš gerai variau matematikoje ir aš turiu labai loginį mąstymą ir ne tik tą kažkokią poetinę prieigą, bet ir labai sisteminį loginį mąstymą, kuris irgi padeda daugelio dalykų. Ir atrodo, kad, nu jo, daug, nežinau, čia gal toks banalus pareiškimas bus, bet atrodo, kad tikrai dauguma meno, kuris yra kažkaip moksliškai pagrįstas, socialiai angažuotas ar kažkaip, jo, ne vien per lyriškumą ir tokį, jo, estetika, kad ir atrodys, yra paveikesnis, įdomesnis daugelio atžvilgių, bet kaip taip nutiko, kad tu būtent kūrybinį meninių kelių pasukai?
0: Kažkaip, kaip tokia istorija gal pasikartojantis, sakyčiau, bet radau spintoje pas močiutę savo senelio juodą zenitą. Kažkaip dauguma turėjo tokį sidabrinį juodą, o aš turėjau tokį visiškai juodą. Ir sakau, galima paimti, sakau, nu, tai žinoma, čia jau daugą, nežinau, kiek metų. Ir tada radau dėžę su kadrais ir juostelių dar daug. Tai jo, paraleliai pradėjau ir fotografuoti, ir žiūrėti, kas tenais yra paslėpta. Tai tenais buvo, mano mama trečioj klasėj tuo metu buvo, ir jie visi Kuboje gyveno porą metų, mano visa šeima. Ir atradau kadrus, kurie jų nebuvo matę patys mano seneliai ir mano mama dėl to, kad jie kažkaip nešė nuotraukas pasidaryti ir tos juostos dingo kabutėse. Ir jie nusprendė daugiau nebenešti ir tiesiog paslėpė dėžiai, uždarė ir aš atradau ir man buvo labai daug. Aš supratau tą vertę ir archyvinę ir kažkaip atradimo ir pradėjau ryškintis juostas. Tai mano pirmas kartas iš tikrųjų juostas ryškinimo, čia toks shout out Irmai Ignatavičiūtei, bet aš tuo metu dar nestudijavau vada, mes sufotkinom pirmą juostelę ir mane prasivedė į laboratoriją ryškintis juostų. Mhm. Ir jo, ir pajutau tą, nežinau, proceso laimę ir, nežinau, tiesiog gera buvo fiksuoti ir matyti ir stebėti. Tai vat gal tą stebėtojo

0: Informacija labai atsirado, nes prieš tai atrodo, kad tiesiog filtruoji tą visą informaciją ir bandai kažką ištraukti tose statistikos studijose, o čia toks labai sustoti ir stebėti ir žiūrėti, ką fiksuoji, kaip fiksuoji, kodėl fiksuoji. Tai jo.
1: Nu ir šiaip atrodo labai iš tikrųjų ryški sąšauka ir su tavo ten polinkiu į chemiją, nes šiaip ryškinti juostas tai yra darbas taip. Laboratorijoje su cheminėm medžiagom, kurio aš taip esmiškai žiauriai nekenčiu.
0: Man taip man va tos kolbelės, tie ryškalai, aš taip pradėjau pilstyti, nes aš nusakau, kokių ten 15-16 po pamokų varydavau chemijos laboratorijas ir atlikinėdavau įvairius eksperimentus su baltu halatu, tiesiog pilstai ir darai dalykus. Ir ten netgi buvau sugalvojus genų inžinerijos, kaip ten padaryti, kad būtų mėlynas bazilikas. Bet man pasakė, kad turna idėja. Bet aš tokia sakau, bet juk taip gražiai atrodys. Ir mane ta estetika šaukė nuo seno. Wow. Aš tokia sakau, va, balta mozzarella, raudonas pomidoras ir mėlynas bazilikas. Ta prasme, tas ne revoliucija. Tiesiog revoliucija.
1: Prancūziška revoliucija.
0: Ir man pasakė, ne, čia taip, nu, tipo, ne tam yra, tipo, mokslas. Aš tokia, nu, gerai. Tai va.
1: Žiūrį, įdomu. Labai geras, aš sakau, jau vat vakar su Paulium Večer šnekėjom, kaip vaikystės dalykai kažkaip vėliau gyvenime atsiveria iš tikrųjų, kad atrodo, kad mūsų šia vaikystės ar paauglystės pomėgiai kažkokiu gyvenimo etapu vis dėlto nuveda kažkokiais keliais ir Aurelijus Čiupas tavatį pasakoja apie savo kelią į animaciją ir dabar tu atrodo tavatį sakai. Tai, nu, tikrai labai įdomu. Tai gerai, fotomedijos kaip ir aišku, iš kaip atsirado, bet aš tai iš tikrųjų atsimenu, pirmą kartą tave pamačiau, kai tu darai performance sode su tokiais drugelio sparnais ir tada buvo toks, ir ten atrodo buvo ir pats tas savo tos aprangos pasigaminimas ir pats performansas buvo toks tarsi jau labai šio laikinio meno kažkokia išraiška ir po to tave žinau iš tikrųjų labiausiai, tai kaip muzikos kažkokia, kurie atlikė irgi labai performatyviai, bet vis tiek tai yra apie garsą, ar ne? Tai kaip šitą dalykai atsirado, nes nežinau, man atrodo, kad čia galima galvoti, o kam reikia žinoti tą kelią, bet man atrodo, ir kodėl tai turėtų būti įdomu kitiem girdėti ten šito, pavyzdžiui, radio klausytojam. Nežinau, mane asmeniškai tai žiauriai įkvėpia tokios istorijos, kur žmonės kažkaip eksplorina, ieško, bandosi skirtingas raiškos formas, nebijo mesti sveikatos studijų ir išeiti į vadą, ir kaip, ja, ir kur tai atveda, tai man iš tikrųjų įdomu, kaip atsirado ta kitos medijos to gyvenimo.
0: Taip. Mano šiaip tas pasirinkimas mesti, kaip mano šeima mane matė kaip medikė, nes vis tiek jau buvau biologija, chemija, dešimtukais egzaminus laikiau, lankiau papildomai chemiją, tai nebuvo jiem lengva priimti mano šį sprendimą, bet kaip ir mano sprendimas ir mano gyvenimas, tai galiausiai susitaikė ir dabar matau, kad manau, kad mato, kad man buvo tinkamas kelias, nes tikrai geriau tame jaučiuosi. O dėl garso ir medijų, tai irgi natūraliai ganėtinai, nes mano artimiausi draugai visi muzikuoja, aš visą laiką sukausi aplink juos, padėjau organizuoti koncertus, pastailint kažkur kažką, ten padekoruoti scenas ir ten instrumentus panešiot, daug metų buvo nešiojami instrumentai. Ir iš tikrųjų tai dėka jų pradėjau, nes instrumentų pati iki šiol aš galvoju, nu, dudelę esu nusipirkus, o visa kita man tiesiog perleidžia kažkaip, ar ten pedalus, ar ten kažkokius jo vat, lyra, ar dar ką nors, vis kažkaip atplaukia pas man tie instrumentai ir draugai irgi labai noriai dalinasi. Jo, tai tas tikrai leidžia pasimėgint, paeksperimentuot. Aš dažniausiai ir įsirašau tų įrašų, taip vadinamų samplų, tam, kad nepirkt, nes tiesiog man yra, tas yra įdomu, vat mano gal tas grojimo stilius yra toks, kad aš, man duoda instrumentą, aš pasigroju, įsirašau ir tada aš naudoju. Tai vat prieš porą dienų pas Augustiną Buiziną kaip tik šitus vargonus, tokius labai senus, ne vargonus, tokie, kur mini pedalus ir groji, nu vargonai. Tai va tokius įsirašiau, tai nekantrauju rytoj pagroti samplų iš jo iš to instrumento.
1: Kur grosi, rytoj iškart papraninkim?
0: Rytoj grosi draugų varduose, bus Hedos Gamos albumo pristatymas ir aš atidarysiu vakarą. Tai labai kviečiu, labai gražus albumas pas Hedą. Aš irgi dar tiksliai nežinau, ką grosiu, nes vat čia ir yra mano galbūt tas grojimo stilius. Aš turiu tokią biblioteką garsų ar idėjų ir dažniausiai nežinau, nei kaip pradėsiu, nei kaip užbaigsiu, nes man yra tai apie tą live, gyvą grojimą. Nes gal ir turiu tuos visokius įrašus, samplus, kažkokius paruoštukus, bet aš niekada nežinau, kas kuo ir kaip miksuosis ir jo, tai žiūrėsim.
1: O man tai iš tikrųjų vis tiek įdomu, okei, suprantu, draugai, muzikantai, tas tarsi yra to aplinkui ir panašiai, bet šiaip tu, kaip, norėjau sakyti, groji tokį vis tiek šiaip ir pakankamai elektroninę muziką, nu, ta prasme, ten nėra tik tai gyvų garsų įrašai ir jie užsemplinti ir sumiksuoti, ten pakankamai daug yra ir procesinimo, kiek aš esu girdėjus tavo gyvų pasirodymą. Ir vis tiek tai yra darbas su nu, kontroleriu ir panašiai. Kaip tu išmokai, nežinau, ar tu mokėjai groti dūdeliam, arfom ir ten šitais vargonais, ar tu mokėjai, kaip tai, ar tai yra visiškai savo mokslės lygmo?
0: Nenoriu atskleis savo paslapčių, bet pabandom. Šiaip iš tiesų nelabai moku groti šitam arfom ir dūdeliam, bet žinai, fake it, you make it. Ne, aš groju tiek, kiek man gaunasi. Ir gal dėl to atsiranda tos elektronikos ir procesinimo nemažai, nes su efektais ir verbais ir dileis nėra taip sudėtinga. Ten įputinatoje gerai skamba, svarbiausia kažkaip sugrįžti prie to. Bet jo, aš tiesų esu visiškai savo mokslę. Vėlgi, draugai mokino, vat, tas pats Paulius Večera kažkiek su Ableton mokino mane, kaip grot, kaip naudotis ten tuos. Ir Jonas Lapinas, esu skambinus jam tikrai nekartą. Ten kas nors užstringa, tai jis mane panaviguoja. Taip pat, žinoma, didelis ačiū Adomui Palekui, nuo kurio ir prasidėjo mano visas muzikinis kelias, nes mes turėjom mūsų duetą Antena.
1: Tai šitą nežinojau.
0: Tai tuo metu, jo, jis ten buvo tokiose dirbtuvėse elektromagnetinių bangų, pick-upų, ten tų radio bangų panašiai, tai jisai labiau už muzikinės pusės navigavo viską ir aš ten kostiumus galvojau, apšvietimus, judesius. Tai aš mokiausi. Jisai visai, ką viską jungdavo, aš stebėdavau ir paskui kažkaip atsirado interesas pačiai tai daryti. Tai aš atsirinu pirmą kartą, vat, Nidos meno kolonijoje susivežiau viską ir bandžiau pasijungti ir užtrukau gal 1.5 valandos, kol ten iš mikšerio į tą garso kortai, kompiuterį, kol viską susijungiau, labai ilgai užtruko, bet susijungiau ir tada išmokau tą visą routingą, tą visą kelią, kaip laidus suvest. Ir jo, gal pirmas spyris taip išeiti į sceną, tai buvo Pauliaus Burako painicijuotas, buvau iš tų MI Synthesizer dirbtuvėse. Aš galvoju, tada buvau ar pas Mikalojus Smulskį, ar pas Nathaniel. Kažkui, žodžiu, man čia, kad abiejose buvau. Nu ir tiesiog ieškojo, kas gali pagroti iš merginų, ir mane tai pirštais parodė visi, ir aš tokia, ne, aš dar negroju. Nu ir teko grot, 3 dienas pasiruošiau ir grojau. Buvo, plus buvo geras startas, nes tik 15 minučių reikėjo groti. Labai drebėjo viskas man ten. Jokingiausia buvo, čia irgi tokia paslaptėlė, tokia groju ir matau, kad mano modelinis sintezatorius net neįjungtas. Ir aš turėjau įrašų, nes tiesiog buvau pasiruošus ir galvoju, nu, jeigu aš dabar paspausiu mygtuką, tikriausiai bus tas klik. Nu, tai gerai, tiesiog pagrosiu įrašą, vis tiek ten scena toli, tamsu niekas nieko nesimato. Ir plus tik 15 minučių, tai kažkaip čia vat mano tas pirmas išėjimas. Buvo gera pamoka pasitikrinti, visi instrumentai yra įjungti. Bet smagu, man pačiai juokinga buvo, aš tada taip atsiplaidavau, kai pamačiau, kad neįjungta, pasijuokiau savo ir toliau grojau.
1: Nu labai, man tai iš tikrųjų iš karto norisi taip viską, ką tu pasakoji, atrodo tokiam detaliam, vėlgi, noriu iš karto kelti į tokį aukštesnį lygį viską, ką tu pasakoji ir sakyti, nebijokite eksperimentuoti, nebijokite, kai ne viskas klojasi taip, kaip reikia, tiesiog išsisukinėti iš situacijų, kaip tu sakai, fake it, ilgai make it ir mėly klausytojai, branginkit draugus ir mokykitės iš draugų, draugaukit ir kurkit kartu, nežinau, man tai irgi atrodo, kad tai yra žiauriai svarbu ir tas, jo, remtis vieni kitus, ypatingai kūrybinėse keliuose, atrodo, yra super svarbu gyvenime. Bet iš tikrųjų, kodėl aš Greta kviečiuosi dabar, tai dėl to, kad yra dar vienas dalykas, kuris man asmeniškai yra labai įdomus, tai žinau, kad tu dabar pusę metų buvai Erasmuse, nes dabar studijuoji Dailės akademijos skulptūros magistrą, ar ne?
0: Taip.
1: Ir dabar pusę metų buvai Erasmuse Rumunijoje. Aš tai labai labai myliu Bukareštą ir labai mes net nespėjom iš tikrųjų dviesą pasišnekėti apie tavo šitą patirtį ir dabar turime galimybę papasakoti Radio Vilnius klausytojams taip pat, kaip tau ten sekėsi. Tai,
0: aš tai noriu paklausti tavęs, kodėl tu labai myli Bukareštą.
1: Ok, aš ten buvau tikrai ne pusę metų, buvau ten gal 2-3 savaitės, bet, nu, nežinau, man tai ten visas tas, ten tikrai yra užsilikusio pakankamai daug tokio posovietinio vaibą, bet tas posovietinis vaibas kažkaip vis tiek, kadangi tai yra Balkanai ir yra piečiau, man ten buvo, nežinau, pati architektūra, ta gamta, kuri yra arti ir visas tas toks, liaudiškai tariant, toks truputį trešas, elegantiškas trešas, man tai yra žiūri prie širdies. Ir, o kalbant apie žmonės, tai man jie tokie, nu čia aišku, aš žiūri simplifikuoju, generalizuoju, bet tokie slaviški italui, rumūnai, toks kažkoks, va toks, va. Tai nežinau, va taip pat.
0: O pameni, kaip sakyt, ačiū rumūnų kalba.
1: Ne, ne, pameni, čia labai seniai buvo.
0: Man tai užtruko, nu geras, 2 savaitės išmokti. Nes jie turi tą paprastą formą, merci, bet aš tokia, iš karto atsisakiau šitą naudot formą, nes yra sunkioji forma, kuri kaip ir išsiverstų į dėkoju, kur tokia labiau, jo, rečiau naudojama jų kalboj, bet reikia sakyti multiumesk. O jeigu dėkojam, multiumim. Tai šiek tiek užtruko, kažkaip man vis nenugulė į galvą, bet dabar tikrai, manau, ilgam. Aš vat įdomu, kažkaip paskė elegantiškas tas trešas, man tai jis absoliučiai neelegantiškas, žinok. Jis toks, nu, tikras trešas. Elegantiškas gal iš tos pusės, kad paminėjai architektūrą, tai labai daug yra tokios, tikrai tokie atrodo, kad dvarai, dekoracijos, tos tvoros tokios gražios.
1: Nu, ten labai didelė art deco yra tradicija.
0: Jo, jo, ten va, tas dekoratyvumas, tai labai labai jo daug, bet viskas yra ant tokio, kad kas trečias pastatas turi ženklą, kad atsargiai, kad gali nukristi ant tavęs. Nu, perspėja tą prasme, tai kaip ir negali pykt. Bet, jo, bet man tai tokio daug trešo pasijauti, aš galvoju kažkaip, minėjai, kad klausi, tai aš vat, prieš užmėgant galvojau vis apie šitą amplitudę, kurią patyriau nuo tokio labai dugno iki tokio euforijų. Tai man Bukareštas iš tikrųjų buvo ne love relationship, bet toks tikras love-hate relationship. Ir va dabar praėjus 5 savaitėm jau gal truputį atsigaunu, bet yra palikę tam tikrų žaizdų ir galvoju netgi tas postsovietinis, tai sistemoje ten labai dar tas sovietinis, žinok, yra režimas, toj pačioj akademijoje, jeigu pradėjai klausti, tai vat akademija palyginus, nes mokiausi prieš tai ir Amsterdamo akademijoje, ir Dailės akademijoje, Vilniaus Dailės akademijoje, tai nu, ten buvo man šiek tiek šokas, iš tikrųjų, nes į tave žiūri kaip į, nu, į net ne vaiką, nežinau, tokią žemesnę kastą. Man yra pasakę, aš ten atėjau su savo idėja, aš su specifinėm idėjom atvažiavau ten aistę ir su stiklo putimu ir panašiai. Ir tai man pasakė, tipo, tavo durna idėja. Ir aš, nu, man persivertė visas skrandis, aš nesupratau, kad taip gali pasakyti iš esmės. Ir reikėjo kovoti labai už savo idėją ir aš vis tiek dariau taip, kaip aš noriu daryti. Tai ten tų subtilybių galėsiu paskui papasakot kažkaip, bet tikrai nebuvo pati maloniausia patirtis akademijoje. Vien dėl to, kad va, taip yra, aš esu dievas ir tu turi klausyti, ką aš tau pasakiau, nes aš žinau geriau.
1: Yeah.
0: Ir viskas. O kažkaip, o pavyzdžiui, tam pačiam Rytvilde man yra pasakęs dėstytojas, mes esam čia jums, naudokitės. Tai tas skirtumas labai didžiulis yra, kur tau pasako, kad mes esam jum įrankis ir mes jum padėsim pasiekti tai, ką jūs norit. Mm-hmm. Ir tada kita vieta, ne, tu negali taip daryti, tu negali ten dėti maišyti plastiko ir bronzos, nes jų tradicinis skulptūros mąstymas tiesiog neleidžia miksuoti šitų medžiagų.
1: Mm-hmm.
0: Tai ten tokia tikrai skulptūra. Ten, tarkim, mano kursiokas darė, nu, 2 metrų Jėzaus skulptūrą. Tai aš su juo praleidau valandą klausdama, kodėl tu tai darai.
1: Ir?
0: Nu, jam, vat, norisi. Tiesiog, vat, tiesiog norisi tą amatą.
1: Mm-hmm.
0: Ten grinai yra apie amatą kažkokį. Tais. Mm. Bet to pačiu tikrai įgijau žinių, kaip ten tą pačią bronzą lieti. Stebėjau, kaip kursiokai marmuro akmenis padaro į visiškai tokius glotnius skulptūrinius objektus. Tai tikrai išmokau dalykų, gal vat tose labiau eksperimentinėse akademijose to grinai amato hands on, kur ten tepiesi rankas, vašką lydai, darai tas formas, mažiau mačiau, o čia vien tik tai ir daro žmonės.
1: Mhm.
0: Tai
1: šiaip šitas, man atrodo, irgi yra labai svarbu. Nu, dabar esame, aišku, šnekėti, turėti dėstytojus, kurie super konservatyvus ir tiesiog ten, žinai, neleidžia tau svajoti ir kažkaip galvoti plačiau nei dėžutė, yra, nu, for sure, turbūt labai sunku. Bet net ir toj pačioj vada, man atrodo, kad vyko palaipsniui tas pokytis. Šiaip aš pati ten nestudijavau, bet kiek esu šnekėjus su žmonėm, kurie ten, nežinau, prieš 15 metų baigė akadę, kad daugiau buvo iš tikrųjų to amatiškumo, ypatingai skulptūros katedra, kad skulptūros katedra tikrai nu, labai stipriai transformavosi per ten tą, jo, 10 metų ar 20 metus, toks atrodo. Tikrai iš viso dabar tarsi Lietuvoje žmonės žino, kad vada skulptūros katedra iš tikrųjų nėra visiškai ta skulptūra, kad ten visiškai laisvai gali daryti tik performansus ir bus ok. Bet jo, anksčiau taip nebuvo. Tai atrodo tas amato momentas. Čia, žinai, bandau išvelgti kažkokią šviesią pusę tavo patirtį. Atrodo, yra šiaip nu, kažkuo prasmingas vis tiek.
0: Taip, tai aš tos, kad prasminga, nesakau, kad nebuvo prasminga, buvo tikrai labai, nu, išsinešiau kažką labai tų įgūdžių naujų ir bent netgi mąstymo, ta, su pačiu vašku dirbti buvo tikrai įdomu.
1: Mm-hmm.
0: Su to gipsu panašiai, nu, aš nesu dirbus tokio medžiagom, rankas steptis, dulkėse ten skesti, buvo tikrai, nu, kur ateini ir iš manęs juokia, sako, kaip tu čia apsirengi suknelį, eik darbo rūbų susirask, nes viskas yra tiesiog purve. Ten su kompiuteriu nepasėdėsi, salėje, ne, nu, mūsų ne salėje šitoj dirbtuvėse, nes purvo labai daug. Bet gal vėlgi toks visai įdomus skirtumas, kai buvo peržiūros, nu tai aš juose nebuvau. Ta prasme, jeigu ten tiek Rytvilde, tiek vada, tu ateini ir tu 15 arba pusvalandį minučių pristatinėji savo darbą, tai aš šitokia sakau, kada ateiti. Sako, tai nebūtina, mes tiesiog apeisim ir pažiūrėsim. Tai tau net nereikia pristatyti nei koncepto, nei, nu, tiesiog, vat, jie ateina ir vertina tavo amatą. Tai gavau 10, nežinau, tikriausiai gerai padariau, bet toksai, kur mano, jo, tiesiog darbas autonomiškai yra ir tu nebeturi visiškai jokios galios už jį pastovėti, už jį pristatyti, netgi arba ten savo proceso pristatyti. Tiesiog eina komisija ir viskas.
1: Mhm.
0: Tai.
1: O, okei, okay, nu tai atrodo, kad yra ta... Nu jo, kad švietimo srity, tai akivaizdu, kad užsilikęs konservatyvus, toks tradicinis, didaktinis labai požiūris, bet, nu, nežinau, kiek aš stebėjau socmedijose tavo šitą pusmetį, atrodo, kad susiradai draugų, gerai leidai laiką, prasme, kaip sekėsi vibint, bondint su vietiniais, nežinau, žmonėm.
0: Jo, susiradau draugų, tai vienas toks buvo Andrej, tai mes su juo Rytvilde iš tikrųjų susipažinom, Tai buvo labai gera pasimatyti jo gimtiniai, išsivežė mane į kalnus, bet vieną tą dainą, kur parinkau, tai iš kalnų kelionės aš visiškai atsisakiau leisti savo muziką ir sakiau, tiesiog leiskite savo gabalus, aš noriu sužinoti, ką jūs klausot, kuo daugiau vietinių dainų. Mhm. Tai jo, ir gal daugiausia, iš tikrųjų, to tokio komforto patyriau Zadar Bar, yra tokia vieta, kuri buvo tarp akademijos ir mano namų. Šiaip, iš tikrųjų, tai buvo vienintelis baras, į kurį aš ėjau.
1: Ne, nu, nėra kas skamba kitaip nei Vilnius.
0: Aš buvau dar vieną nuėjus, bet nu, ten pasėdėjau terasą ir paskui vėl grįžau į tą Zadar Bar. Ir buvo visai jokinga, aš ten atėjau ir sakau, aš noriu groti. Nes tenais yra vieta, kur kiekvieną antradienį, trečiadienį, ten nu, pastoja kiekvieną dieną beveik vyksta eksperimentiniai koncertai, pagrinde gal tokie džiaziniai, bet nu, ir eksperimentiniai. Ten tiesiog daugiausia yra džiazo atlikėjų, tai ten kažkas tokio vat ir vyksta. Mhm. Bet ten ir knygų pristatymai, nu ten tokia eksperimentinė vieta, muzika labai gera groja, dažniausiai iš vinilų, ten yra du kaip ir vadovai, savininkai, Viktoras ir Valentinas. Tai Valentinas leidžia muziką, Viktoras garsistas ir koncertus kuruoja. Tai aš atėjau ir sakau, aš noriu groti. Buvau tik vienam ar dviejose koncertuose prieš tai. Nu ir mane žiūri, sako, jo, bet čia eksperimentinė vieta. Ir aš tokia, aš žinau. Tada pakvietė tą savininką Viktorą, aš tokia, nu, aš čia norėčiau groti. Mhm, jo, bet čia eksperimentinė vieta, aš tokia, I know, aš žinau, kad čia aš buvau koncertuose. Nu ir pagrojau, ir iš karto, šiaip iš tikrųjų buvo labai daug žmonių susirinkę, labai buvo smagu, kad tiek susirinko, ir iš karto po koncerto prie Viktorą, sako, o, tai tu čia labai fainai groji, gal dar pagrosi, tai po to grojau dar du kartus tokiose kolaboracijose, vienas buvo su Medoja, tai jis elektrinė gitara grojo, tai mes vieną kartą parepetavom ir varėm grot. O kitas buvo su venesoliečiu Juanu Negreti, vėl Medoja ir aš. Ir čia buvo paskutinė diena mano Bukarešte, paskutinis vakaras, toks atsisveikinimo koncertas. Labai, labai smagus buvo renginys. Manau, kad neužilgo išleisiu įrašą, vis neprieina rankos, ta vasara tokia pilna veiklų, bet jo, išleisiu įrašą, galėsit visi paklausyti, atsiras SoundCloud'e. Tai tos kolaboracijos buvo tikrai labai smagios, bet vat, pagrindę su vyresniais kažkaip ir bendravau, nes akademijoje toks vat, buvo kažkoks jautėsi amžiaus skirtumas galbūt. Ko vada skulptūroje aš nejaučiu absoliučiai.
1: Mhm. Ta prasme, kad ten jaunesni visi buvo.
0: Jo, ten jaunesni šiek tiek ir dauguma rumuniškai šnekėjo beveik visą laiką. Mhm. Tai aš turėjau, sakau, tokių ir asmeninių kelionių, kur atrodo, kodėl taip, kodėl ne kitaip. Ir...
1: Ja. Greta, mums iš tikrųjų nebe taip daug laiko ir liko, bet aš labai noriu paleisti kūrinį, kurį tu atsinešiai rumunišką, ar ne?
0: Taip, čia yra rumunų tokia atlikėja. Toks džiazinis, geras gabalas šitas.
1: Pasiklausykime.

0: Grįžtame į studiją ir priminsiu, kad šnekame su menininke Greta Ona. Jau mums liko kelios minutės, bet dabar štai pasiklausėme rumuniško džiazo. Kalbėjom čia virš pusvalandžio apie Gretos kūrybinės kelionės per skirtingiausias medijas ir skirtingiausias šalis ir jo, visko labai daug. Bet aš iš tikrųjų, taip prie pabaigai, norėčiau dar atkreipti dėmesį, nežinau, kažkoks yra toks noras, vis čia kviečiamės visokius kūrėjus ir jie taip daug pasako, kaip jie ten daug kūrė ir kaip viskas atrodo, taip labai daug romantikos tame yra meninko gyvenime iš šalies žiūrint, bet iš tikrųjų norint taip šiek tiek jo deromantizuoti ir demistifikuoti, nebūtinai kažkaip pabloginti tą vaizdą, bet žinau, kad Greta užsiimė ir iš tikrųjų vadybos dalykais, tokiais labai žemiškais ir nežinau, kiek tam yra kūrybos, ko gero yra, bet tai vis tiek yra toksai pakankamai labiau organizacinis, administracinis darbas. Kaip tai atsirado irgi to gyvenime ir ką tu tiksliai vadybiniu? Ir kaip iš tikrųjų tu jautiesi pati, kaip tai siejasi, žinai, su tavo labiau tokia kūrybinė gyvenimo dalim?
1: Taip, aš galvoju, kad organizuoti ir kuruoti tai mano gyvenime vyksta jau daug metų ir jo, tai šiaip kuruoju vadybinu tiksliau Hordos kvartetą, dabar antras sezonas bus, labai nekantrauju, tikrai pristatysim daugiau neužilgo, dar kol kas negaliu daug atskleis dalykų, bet jo, tai darbuojasi su Robertu Bliškevičiumi, su meno vadovu Hordos kvarteto. Taip, tai darbas, nežinau, susideda iš kontraktų tenais parengimų, erdvių apžiūrėjimų. Yra ir tos kūrybinės dalies nemažai, mastant, kur jo, kur atlikėjai bus, kokios ten spalvos, vis tiek mane įtraukia jo ir kūrybinius procesus. Mano pasiūlymai yra išklausomi tiek ten ties dizaino, ja, tiek dizaino klausimais, tiek nežinau, kaip čia, ką čia dar papasakot.
0: Ne, gal šiaip apskritai, kodėl vat toks yra, kodėl tokį pasirinkai, žinai, nežinau, kad ir pajamų šaltinį iš principo, nes tai irgi yra apie tai.
1: Tai man atrodo, jis atėjo kažkaip pas mane tam tikra prasme, dėl to, kad aš iš tikrųjų ieškojau darbo pagrinde garso meno, garso festivaliuose ir nes prieš tai esu savanoriavus nemažai užsienio festivaliuose, CTM, Rewire, koks ten dar buvo, iFiberis, tai čia Olandijos, Berlyno garso muzikos festivaliai. Ir man patinka užkulisiai, man tikrai labai patinka jie, aš suprantu tiek šviesą, tiek garsą, tiek tą estetinį suvokimą, tai man malonu dirbti šioje srityje, aš turiu ir skonį, ir nuomonę, ir jeigu galiu padėti kažkom visai, kas tengiasi padėti, tą pačią erdvę apvalyti, kažką jie palieka, aš visą laiką pastebiu, aš turiu labai tokią akylą akį, kad pastebi tiesiog dalykus, kurie turėtų būti ar neturėtų būti, ta pati pozicija, kas kurį uždengia. Tai jo, tai man tikrai malonu tai daryti ir man nėra, kad čia toks pajamų. Vat gal sunkiausia dalis yra, kur, nežinau, tos socialiniai tinklai, ten įkelt kažką laiku ir panašiai, nes tas būtent marketingas. Bet to pačiu irgi labai įdomu, kaip vyksta ir jo.
0: Greta, ko norėtum palinkėti klausytojams, kurie irgi eksplorina galbūt skirtingas sritis, net būtinai žino, kur link eina ir jo?
1: Gal palinkėčiau bandyti. Aš kažkaip turiu tokį požiūrį, kad pati irgi kabliukus mėčiau visur. Ir ten, ir ten, ir ten, ir ten, ir ten. Ir aš žinau, kad kažkaip tikiu tuo, kad atsiliepia tai, kur tu turi būti. Ir gal nenusivilti, jeigu negauni ten, kur tu labai norėjai, nes gal iš tikrųjų ten ir tau nereikėjo būti. Aš lygiai tą patį požiūrį turiu, tipo, ties kai ieškau, kur gyventi, nes gyvenamųjų vietų irgi pakeitus gal bent 20. Jeigu atrodo, kad va, tikrai ten turėjau būti, bet vat nepasirinko manęs ir tada atsiranda dar geriau. Tai aš turiu tokį kažkaip suvokimą, kad gal tau atrodo, kad tu ten nori būti, bet iš tikrųjų tau reikia kitur būti. Tai vat ieškot ir pasileist tėkmei.
0: Jo. Šitas geras, man patinka toks dvejopas požiūris į likimą ir lemti, kad jo, pasitikėt likimu ir lemtim, kad būsi ten, kur tau reikia, bet nepamiršt, kad vis dėlto tavo rankose susiras dar tą vietą ir
1: taip, mėtis kabliukus, tiesiog man toks yra kaip ten, kažkur užkips, kur ten, jo, kur turėjau užkipti.
0: Ačiū labai, išnekėjomės su meninke Greta Ona ir visiems gero likusio ryto ir iki kitų.
1: Čiau! Radio.

tau malonumą ten nebūtų. Ir laikais gi mes šiais gyvenam, kai skolai likti

savo sugražinsi. Ir paskui pamiršt bandysi. Mama didžiuojasi.

gyveni mergyt. Nes nuo jo tau jaudulys žemyn nuėjęs, kojas kiesti verčia. Tyliai, tyliai, tėvas verkia. Nemoralas šiavo gražiai.

liūdna ir tu jaudinies, kad tu netinkama. Baltoji linija akise sutrūksta. Atsiprašau, mergyt, tu ne man skirta. Ateik tu pas mane, kai antrą naktį stries, pastatysi ir tu man.

tu savęs neapgausi.

0: jiedu gerai pripūtė balionėlį. Ir šis pasidarė didelis, didelis. Grakščiai pakilo į dangų.
1: Juk iš tiesų stebuklinga. Nesupaisysi.